oti nyan mi ekpa o mi sui yo Jacob nyan mi Isaac nyan mi oli ati nyan mi ekpa nyo iso

Ni se nyana e chango ona. Ele se nyao tio matinu na ele nya radio Maria on 104.8 FM binyo shen refligé. Kol chola shi ka oma, chola lo mana ka oma, la lo la ni ogba wa li chanyo shen ne ma. Faku la ya ler koron wo a yel ni. Kol chola nyo shen sel ne o la lo le, Jezi pi tumo le kapye gele sebe nire nyini. Nyui korotar. Kole ka glon san yire kole korotana. Kole ken si cheren san yire kole ken koroshina. Poli chao nyo shenrwe lo. Philip ma kari samaritar kagama. Nsane krisi kal nyo ya ashemele ma. Apega ni Philip shenr lo. Ni kakule nya ye wipele le. Asene sa adi samagan lo. Ni ndi cho ni fungo ni bini, nchang mandewele ma ni yakpogolo wakba ama. Ni nyinigi mandewele folo saani. Ashen mokobele saani to yae folo saai poori. Afunda bor tonon pie kakbe ni. Pi tumolebe pie yale Jerusalem ni. Avega gi lo samari yen kolo cholo shen lo nindi cho. Abe pierre ni jan toro yabe ma. Abelebe karen san kolo cholo nyerebe kal na ke ga pie besi chili jan tita. Ni chan ki da kon tigi be wa fala main. Fema batemu pele ya gana kafo Jezu meng na. Lalbe ni. A Pierre ni Jean koi ta abena. A be si chili jan ta. Kun so ko lo cholo nyo shenr ne wolo lole. Te ten wolo fwini. Wolo se pie de na folo.

Jésus-Christ kafondan nyo shere di de jan jole. Kwa wamama kule cholo. Nyui ken si chere, kule ken kaglo, san yire kule toko nene bina. Lal ni Jésus yiri dur nyan neni, ni se utofo male. A wiri jo wipitan wile manin jo. Yile gata manga le, ni mini, yile rami tunduru kongi sa di kwele. Misi asa, tofo nyeri u demefo waningo kan yile ma. Webe abapie ni yile ni lalo lala. Demefo be winye kanyange pile. Drinyon siene agban, letayi, ni nchan, po li nyayi, pe siga won li chayin. Yile sina, yile li chan, ni nchan li nye ni yile ni. Lisi abapie yele fwini. Mia yele ya, yele pie, chiribele yi. Ninchan, mia ra, mia lurupan yele man. Kun koro chere duru nyon siene. Si animi nyayi, kajia yele sina, yele animi nyan. Ninchan, mi nye sina, yele si awopie sina. Changbe na yele anan, gichan bichan. Mi nye mi toni, siwa gichan, yele nye mi ni, mi siwa nye yele ni. We wu mi tunduru chanle, kanye ni, ni di kongi ni di kwele, obe wu tamanga le ni mi ni. We siwi tamanga le ni mi ni le, mi to a wo tamanga le ni webe ni, mi siwa tamanga le. Ni wuni, si niye de, wina. O kolo cholo nyoshin erkwa mo diari, o baraka kolo cholo ma.